0: godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

bit će svašta nešto, malo po našem, malo po vašem, ali lako ćemo se dogovoriti. U onom satu od 11 do podneva bit će kako vi kažete što se muzike tiče, dakle na 828-828 i našu Facebook stranicu pošaljete po neki muzički prijedlog. Mi to fino složimo i slušamo onda kad budemo pričali o dobrim ljudima. Slušate nas na radioprijemnicima i onim besplatnim aplikacijama, čitate nas na bigportal.va. Od onih dobrih i lijepih vijesti koje su mnogima sigurna sam izazvale suze radosnice, u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 30 bebsončića. Čestitke roditeljima i svima koji su ovo pomno planirali i učestvovali u sjajnom poduhvatu, najvažnijem na planeti. O tome šta je naš današnji poduhvat pričat ćemo kasnije, nego i jutros gledam kako je lijepo vrijeme pa se ljudi dodatno sređuju, lickaju, dotjeruju. Nešto mislim, u trendu je voditi računa šta jedeš i kako izgledaš. Još da nam dođe onaj trend vođenja računa o tome šta pričamo i kako se ponašamo i bit će nam super. A kad pominjem ponašanje ne mogu da vam prećutim, danima me već nervira. Ajde što su u onim finim mirnim naseljima gdje su sve bile kuće posadili zgrade, pa imaš kuću, ogromnu zgradu, kuću, ogrom i tako u krug. Međutim, što ti ljudi u zgradama očito imaju neki problem sa ponašanjem. Kontejner je 6 koraka od zgrade, međutim, ne možeš ti toliko preći, naporno je, stresno je i teško, pa smeće ostavljaš pred tuđu kuću kod drveta, jer tu ti je auto parkiran pa ti tako lakše. I onda lijepo staviš natpis: molim vas da prošetate dok... I ne, to se nastavlja i nastavlja i nastavlja. Zamislite kako je na ovim vrućinama. Kad ćemo se početi ponašati, ne zna se. Ali da nam nešto nije uredno u sistemu, nije. Dobro jutro i dobrodošli još jednom.

zanimljive teme sad, kako će biti vama, čuće se. Rađeno neko istraživanje koliko djece broje najsrećnije porodice. Roditelji se izjašnjavali, napravljena analiza i da, ima to neku logiku, a pretpostavljam da bi i ta djeca potvrdila isto da ih se nešto pitalo. Onda kako se zapoznate i popularne kreira sve i svašta i za njih sve može, za običnog čovjeka ne može. Putovat ćemo malo, pijuckat ćemo malo, čavrljat ćemo o dobroti malo. Popričati o lipi, jutros dolazim ovamo, a lipa miriši. Koliko je zdrava i koliko je dobra za nas, mada sam miris, onako u prolazu čovjeku pomaže, bar ovom čovjeku koji vam priča, sad ne znam kako je vama alergičnima. Onda ponešto o kaznama zbog klima uređaja, a nije da nije moguće. O nekim novim dostignućima koje se tiču medicine i sluha. Isto tako o vrijednim ljudima u Bosni i Hercegovini koji svašta nešto prave i proizvode. Nažalost, nismo mi neko tržište za niz stvari, ali snalaze se i ne žale se, što je najljepše. Koliko trebamo raditi da bismo kupili stan na ovim prostorima, i to ništa spektakularno, nikakav penthouse, vilu ili čudo, nego nešto sasvim jednostavno i obično. Pa vidjet ćemo dokle ćemo stići i šta ćemo stići sa ove moje liste. Ima i vaših poruka, to znate da se ne preskače. Vidim da ste načeli neku političku temu sa Draganom, ja ću to da optrčim, a ne da obiđem. Emin nas je pozdravio negdje, nije ni važno, kaže, sve će to stranke riješiti. Ha, slažem se ja s tim, ali ima još jedan moment. Ko nam brani da se učlanimo, da osnujemo sopstvenu stranku? Gunđamo tim ljudima, bojim se da bi većina zaista bila slična da dobije bilo kakvu moć ili poziciju i to opravdala na 1000 načina. Jer valjda je ljudski, to je onaj moment, ljudski je griješiti, ali božanski je osjećati tako nešto. Bosa i radna ekipa iz Trebinja sa nama. Bojan nam se javio iz Banja Luke. Ina nas sluša u Vitini. Poželjela nam svima sreću danas. Pa smo u Hrvatskoj Kostajnici. Damir nam je tamo. E kaže, juče slušam Mira iz Hrvatske Kostajnice. Širite se, širite se. A pitaš gdje sam se izgubio? Nisam, sa vama sam svakog dana. Drago mi je čuti, Damire, i da nas bude što više na ovim talasima. Sale i čitava jedna ekipa iz Doboja, Dušanka, Dijana, Darko, Goran, Omer, Vojn, Mihajlo. Pozdrav ljudi, srećan vam rad. Azra nas sluša u Visokom, kaže, mi imamo dva života, onaj drugi počinje kad shvatimo da je život samo jedan. Svima želim da dođu do ove spoznaje i uživaju. Ja bih na ovo samo jedan dodala i prebrzo prolazi. Javi mi kad budete pijuckali. Evo sad ćemo ići da pijuckamo kafu. Pozdrav ide u Karlsruhe. Ćiro nam se javio iz Slovenije. I naša Mirjana sluša u Karajzovcima. Izgleda će biti neke višnjevače. Joj, joj, nisam ni mislila da će biti kolač od višanja.

DM aplikaciju Ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Još malo će nam kardio sat, ljudi moji. Sad nam na redu nešto što se tiče vremenskih prilika. Naučnici utvrdili koje bolesti se mogu pogoršati po vrućini. Sad, struka koja se tiče meteorologije kaže od 11. juna neki hladni vazdušni front stiže.

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 400 grama pekabesko 4,50, sladoled Snješkova fantazija 1650 ml AG Frigo 5,95, sok negazirani litar i po, nektar Marko 85, omekšivar za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, friteza Air Vita Fryer Senkor 119, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: se dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Kom. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pa pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu je...

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Lino Lada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.